はあなたに、とっても、自分でもわからないの。夢中で、会いたくって、会いたくって走ってきたの。ごめんなさい、こんな時間に。あなたのいない夜なんて、いらない。ああ、いいわ。そんなに。ああ、嬉しい。

違うの。思い出してたの、あなたのこと。でも、思い出ばっかりじゃん。いや、いやよ。とってもつまんなくなっちゃう。ねえ、あなた、抱いて。そっと、そっとよ。ああ、もっと優しく、お願い。私のために、新しい思い出を作って、ね、お願い。